Которого каже, да знаєш четрі. То новац пана з неба, то чекан цел жив. То там, другчі, а других.